چقم که قمت توی اقبالومه، ما اونام که هر سال برات دیدنت فروختم همه کشت یک سالومه. شده

بمیرم الهی برا دخترت که تش دوخت به جای انگشترت با موه پریشون با گریه میگفت بمیرم که به موی بند سرت از او دشت پر نیزه با دست پر عمومون میامد چی میشد مگه تو زهری که آتیش بود آسمون یه بارون می اومد چی می شد مگه